0: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Včeraj je ob praznovanju 3. rojstnega dne naš direktor tudi povedal tvojo zgodbo, ne? Da si se lepo gor narejal za televizijo. Mislim, malo si pretiraval z botoksom, ne?
3: Pač prvič je bilo, ne?
0: Ja,
4: nisi vedel.
0: Ojej, ampak to je ta smola. Mi Tineta vse skozi to lažimo, namreč pri demontaži postelje je spustila Fedra in mu preklala ustnico in zlomila zob. Mi Tineta to lažimo s tem, da hvala Bogu ni bila oka, ne? In kaj šele, da
3: jaz sem rekel, da to je bil neki znak, ne, da nisem za TV.
0: No, to smisla reči. Hvala Bogu.
3: Dajmo pri radio ostati.
0: Hvala Bogu, da ne, da ne delaš kaj bolj resnega, ne? Govorim fizično, kar se montaže tiče. Ne?
3: Zato, ker
0: no,
3: pa ne ga ni
4: reči. Ne, meni je všeč.
2: Meni je všeč, da ima tako usnico.
4: Jo, še samo zgornjo in. Top.
3: To pa lasuliko okay. Gor, ne?
0: Štumpike si znaš obleč, to vemo.
3: Pogrežaš malo, ne?
0: Malo pa res. Povej.
3: Gremo na Kitajsko.
2: Ok.
3: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
0: Ja, o ja.
3: Ma eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
0: Ojej.
3: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
0: Dobro.
3: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10 let.
0: Joj, ne.
3: To je tudi street food specialiteta.
0: Pa da.
3: Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
0: Ja, res. Dajmo nekje, neko mejo.
3: Celi dan se kuhajo v
0: tem.
3: Da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride note, barva in je. Okus do not.
0: A dobro, no.
3: Tako da, če se komu zalušta,
0: hvala, ne.
3: Ema, pa je ful dobro.
4: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
0: Spet ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Neka zornjen in pardon, njen letošnji totipoletni hit, ki ga je v živo predstavila tudi tukaj v totem studiju, cel pogovor pa še vedno najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Danes v totem jutro je prišel Tine, malo na okoli in kar se je na začetku zdelo kot mamljivo potovanje proti Kitajski, se je kasneje izkazalo tako.
1: Gremo na Kitajsko.
2: Ok.
1: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
3: Ja, o ja.
1: Ma eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
3: Ojej.
1: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
3: Dobro.
1: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10
3: let. Joj, ne.
1: To je tudi street food specialiteta.
3: Pa da.
1: Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
3: Sem. Ja, res. Dajmo nekje, neko mejo.
1: Celi potegnem. Dan se kuhajo v
3: tem,
1: da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride note, barva in okus do not.
3: Pa dobro, no.
1: Tako da, če se komu zalušta,
2: hvala ne.
1: Ema, pa je ful dobro.
4: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
3: Spet ne,
1: prekini,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

0: Leoni in Callum Scott, eno zelo lepo nemško-britansko glasbeno sodelovanje ste smo poslušali na Totem Radiu. Danes jutra je bila z vami tota jutrna ekipa, tudi jutri bo med 6:30 in 9:00 in Tine je prišel, no zaradi tega, kar je povedal v Totem studiju, pa ne boste Kitajske ali pa Kitajcev imeli nič kaj raje.
1: Gremo na Kitajsko.
2: Ok.
1: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
3: Ja, o ja.
1: Imajo eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
3: Ojej.
1: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
2: Dobro.
1: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10
3: let. Joj, ne.
1: To je tudi street food specialiteta.
3: Banda.
1: Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
3: Ja, res. Dajmo nekje neko mejo.
1: Celi dan se kuhajo v tem, da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride barva in okus do not.
3: A dobro, no.
1: Tako da, če se komu zalušta.
2: Hvala, ne.
1: Ema, pa je ful dobro.
4: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
3: Spet ne, prekini, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,